0: Tho chep ro.
1: Mingu nyer wa. Den kher wa. O dog chi da. Amla. Nga ri yela ko se chu ye.
2: Pe kun sap so za. Le khari ne. Ko ne che ur da.
1: Amla. Nye chen ba. Nga yi chi na da.
2: Yong a. Rangge tha che cha na. Ani.
1: Tu zhi dam jie, zhu ni le nam zhe ba sheng a si le. Tu zhe nam la.